Ulaze za tim, odlučno muški, glasovi. Svi veterani, zaboravljeni.

Dobro jutro, petak je 26. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federacija Bosne i Hercegovine uskoro bi trebala pokrenuti program sufinansiranja prosumera iz kategorije domaćinstava, kojim će građanima biti omogućena ugradnja solarnih elektrana za vlastitu potrošnju. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju završava pripreme za objavu javnog poziva, a posebna pažnja posvećena je socijalno ugroženim domaćinstvima, kojima će biti osigurano 100% finansiranje projektovanja, nabavke i ugradnje solarnih sistema. Cilj programa je smanjenje troškova električne energije i uključivanje građana u proces zelene energetske tranzicije. Evropska unija i Vijeće Europe pokrenuli su trogodišnji projekat podrške Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine vrijedan više od 2 miliona eura. Cilj projekta je jačanje institucionalnih i stručnih kapaciteta Ustavnog suda, unapređenje zaštite ljudskih prava te primjena evropskih pravnih standarda. Predstavnici Evropske unije, Vijeća Europe i Ustavnog suda BiH poručili su da je nezavisno i efikasno pravosuđe ključno za vladavinu prava, zaštitu građana i napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu. Olimpijski centar Bjelašnica u subotu zvanično otvara ljetnu turističku sezonu nakon uspješne zimske sezone. Posjetiocima će svakodnevno biti dostupni brojni sadržaj, među kojima su panoramska vožnja žičarom, dječji parkovi, bike park, sportski tereni te uređene šetnice i planinarske staze. Iz Olimpijskog centra Bjelašnica pozvali su građane i turiste da ljetne dane provedu na planini uz bogat program za sve generacije i aktivnosti na otvorenom. Svečanim defileom učesnika u 19 sati i tradicionalnom revijalnom utakmicom Debeli i mršavi od 20 sati danas počinje manifestacija Hadžičko ljeto 2026. U defileu će učestvovati sportisti, članovi kulturno-umjetničkih društava, udruženja građana i drugih organizacija s područja Hadžića. Manifestaciju organizuju općina Hadžić i javna ustanova Kulturno-sportski centar Hadžići i 19 udruženja i nevladinih organizacija. Traće do deturni programi, dječje radionice, pozorišne predstave i festivalske večeri na više od 15 lokacija na području općine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. U Sarajevu danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Raspadom kolonije službeno je dance scena u Hrvatskoj umrla.
1: Vruća vijest ovih dana drma Sarajevo i estradu. Grupa Kolonija više ne postoji.
2: Skupina Kolonija ne opstaja već.
3: Vruća vijest ovih dana drma region.

0: dobro jutro ovog petka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
4: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
7: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors by Trgošped.
8: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
7: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobro jutro, petak je 26. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federacija Bosne i Hercegovine uskoro bi trebala pokrenuti program sufinansiranja prosumera iz kategorije domaćinstava, kojim će građanima biti omogućena ugradnja solarnih elektrana za vlastitu potrošnju. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju završava pripreme za objavu javnog poziva, a posebna pažnja posvećena je socijalno ugroženim domaćinstvima, kojima će biti osigurano 100% finansiranje projektovanja, nabavke i ugradnje solarnih sistema. Cilj programa je smanjenje troškova električne energije i uključivanje građana u proces zelene energetske tranzicije. Evropska unija i Vijeće Europe pokrenuli su trogodišnji projekat podrške Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine vrijedan više od 2 miliona eura. Cilj projekta je jačanje institucionalnih i stručnih kapaciteta Ustavnog suda, unapređenje zaštite ljudskih prava te primjena evropskih pravnih standarda. Predstavnici Evropske unije, Vijeća Europe i Ustavnog suda BiH poručili su da je nezavisno i efikasno pravosuđe ključno za vladavinu prava, zaštitu građana i napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu. Olimpijski centar Bjelašnica u subotu zvanično otvara ljetnu turističku sezonu nakon uspješne zimske sezone. Posjetiocima će svakodnevno biti dostupni brojni sadržaj, među kojima su panoramska vožnja žičarom, dječji parkovi, bike park, sportski tereni te uređene šetnice i planinarske staze. Iz Olimpijskog centra Bjelašnica pozvali su građane i turiste da ljetne dane provedu na planini uz bogat program za sve generacije i aktivnosti na otvorenom. Svečanim defileom učesnika u 19 sati i tradicionalnom revijalnom utakmicom Debeli i mršavi od 20 sati danas počinje manifestacija Hadžičko ljeto 2026. U defileu će učestvovati sportisti, članovi kulturno-umjetničkih društava, udruženja građana i drugih organizacija s područja Hadžića. Manifestaciju organizuju općina Hadžić, javna ustanova Kulturno-sportski centar Hadžići i 19 udruženja i nevladinih organizacija, traće do 9. augusta. Tokom više od mjesec dana posjetioce očekuju sportska takmičenja, koncerti, kulturni programi, dječje radionice, pozorišne predstave i festivalske večeri na više od 15 lokacija na području općine. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. U Sarajevu danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro poštovani slušatelji, evo konačno naspavani i na vrijeme na svojim radnim mjestima, 7 sati, petak 26. Dobro jutro i dobro nam došli.
5: Dobro jutro i od mene ovog petka, tako Emir, evo konačno se naspavali nakon jučer poluprospavane ili neprospavane noći, zavisi kako ko, ali iskreno, evo već za koliko dana očekuje nas i nova utakmica i još jedna neprospavana noć.
4: Nemoj molim te više o utakmicama, bar jedan dan da odmorimo pa ćemo da vidimo ovaj naredne sedmice šta ćemo i kako ćemo. Mi smo spremni za odmor, tako da sve vas molimo koji ste bili proteklih dana na moru da nam javite kakvo je stanje, ima li gužve, je li toplo voda, može li se kupati i je li skupo prije svega. Dobro jutro želimo.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM, hvala našim slušateljima. Mi smo se malo zezali, Andrej, na početku zamolili slušatelje da nam kažu li skupo na moru. Kaže, nije na moru, nego na obali je skupo. Upravo, ljudi, šta da im kažemo?
1: Ništa, manje obale, više mora. To je najbolji prijedlog, onda kad plivate ne možete da konzumirate ove sadržaje sa plaže i sa obale.
0: Tako je, što se nas tiče, spremni smo stvarno, ali stvarno smo spremni za odmor. Toliko stvari urađeno ovaj mjesec, ne pola godine, već ovaj mjesec. Kad krenemo od početka, ko se sjeća utrke na 50 metara na olimpijskom bazenu? To smo zaboravili, a bilo je prije 10 dana. Moj Andrej, šta smo mi sve predavarali ovaj mjesec, ali hajde, dobro, idemo kratko na reklame pa da vidimo šta ćemo za današnji mini koncert.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima.

Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Intersport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Evo ga, pola osam bez ovih uobičajenih sarajevskih gužvi u ovo vrijeme. Dakle, nekako se sve prepolovilo kad su djeca startala sa ljetnim raspustom. Tako da nema onih strašnih sarajevskih gužvi. Zaboravio sam evo već kako se gužvati u Alipašinoj ulici po pola sata. Dobro, idemo na mini koncert danas. Ariana Grande. Grande Ariana ima rođendan. Grande rođendan, i to rođena je 93. godine. Ne mogu da vjerujem, moj Andrej, i Ariana Grande ostarila.
3: Što znači da sam ja ostario? Evo, danas sam upravo naučio, saznao da je Ariana Grande moje godište, do duše, evo, starija nekih koliko ovo, par mjeseci, pet mjeseci, čini mi se. Sretan ti rođendan, draga Ariana, i žao mi je što ja nisam jednako uspješan kao ti.
2: Ko kaže da nisi? Eto, ko kaže da ti nisi uspješan kao Ariana Grande? Šta to ona ima što ti nemaš? Dakle, ja ne znam stvarno. Idemo sa hitovima Ariane Grande za njen rođendan.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće-Ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz

0: Credit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
6: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
5: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
6: Nego ona tebi.
5: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
7: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.

Dobro jutro, petak je 26. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federacija Bosne i Hercegovine uskoro bi trebala pokrenuti program sufinansiranja prosumera iz kategorije domaćinstava, kojim će građanima biti omogućena ugradnja solarnih elektrana za vlastitu potrošnju. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju završava pripreme za objavu javnog poziva, a posebna pažnja posvećena je socijalno ugroženim domaćinstvima, kojima će biti osigurano 100% finansiranje projektovanja, nabavke i ugradnje solarnih sistema. Cilj programa je smanjenje troškova električne energije i uključivanje građana u proces zelene energetske tranzicije. Europska unija i Vijeće Europe pokrenuli su trogodišnji projekat podrške Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine vrijedan više od 2 miliona eura. Cilj projekta je jačanje institucionalnih i stručnih kapaciteta

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. U Sarajevu danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Današnja tema našeg jutarnjeg programa jeste gdje ljetovati za male pare. E sad, ako neko ima dobru ideju da vidimo gdje i šta, mi znamo kad, samo još da znamo gdje, a da nije skupo. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz Minjonce. Očekuju vas veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregršt

0: cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlanti Grupa, Štark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Yes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Gypsy Kings, odavno ih Andrej nije bilo u jutarnjem. A kako, dobri su.
1: Kako su legli Gypsy Kings, vjerujem, ja osjećam se kao da sam negdje na nekoj plaži, uživam, sunce ono lagano počelo već grijati.
0: Skupa plaža, druže. Plaža more nije, ali plaža što je skupa. Evo, dakle, prijedloga naših slušatelja. Imamo neko zaista ono vrhunskih fotografija sa ljetovanja. Kaže, Žuljana je najbolja plaža i uvala na Jadranu. To je Pelješac. Ali tamo ona druga strana.
1: Dakle, treba nam, zapravo svakako nam treba pasoš za Pelješac. Nisam bio na toj plaži.
0: Malo je ono... Kako bih rekao, priroda...
1: Sakrivena je, jel?
0: Ma, sakrivena uvala, druže, to je... Ono, Tirkizno more, znaš.
1: Ma nemoj mi to govoriti.
0: A nije skupo, pazi, ono, to je... Malo zabačeno za nas. Ajde sad ima most, pa preko mosta pa...
1: Za čas.
0: Da vidimo. Trpanj, Hotel Faraon. Evo ga, kaže, slušatelj uplatio već 2000, dvoje odrasli i dvoje djece. Pa to je džaba, druže.
1: Po 1000 maraka.
0: Da, u stvari nije po 1000 djeca, vjerovatno ono gratis.
1: Dobro,
0: Faraon, ja mislim da je on 3 zvjezdice, onako, on je na plaži samo, pore mi se tako Trpanj, nije loš.
1: A je li imao neki doručak, ručak, večeru, nešto?
0: Pa, ima.
1: Nešto, bilo šta.
0: Šta uloviš, to i jedeš. Za 2000, šta hoćeš ti da jedeš?
1: Pitam.
0: Ti bi da jedeš.
1: Aj, bar doručak.
0: Vidi, ima ovaj... Vidimo samo šta je tu, opa, jedna divna plaža. Ovo je, koliko vidim, Duba. Ima velika i mala Duba. Mala je ono, ima malo kućica, a ova velika, to je ono divljena, mislim. Ali ima jednu od najboljih plaža. Pet noćenja u dvokratnoj Superior sobi. Kad kažem Superior sobi, šta je Superior
1: sobi? Dobro, to bi trebao biti neka soba sa onim velikim
0: krevetom. To je najveća prevara kad kažem Superior soba.
1: Pa dobro, mislim, sad zavisi sve, vjerovatno od kvalitete namještaja unutra i rasporeda, a možda i dodatnih prostorija, sve zavisi, jel, kakva je situacija. Ja sam bio jednom davno, doduše, pri organizaciji jednog događaja, nisam nikad boravio u takvoj sobi, ali bio sam u prostoriji, u hotelskoj sobi koja je namijenjena za VIP osobe, pa onda ona ima neke
0: dodatne sadržaje. Pa nije to, dakle, to je ono, ponuda hotela, pazi, da završim. Dakle, pet noćenja, dvokrevetna Superior soba za dvije osobe, polupansion, dakle imaš doručak večeru, plaćaš piće, naravno. Večeri. Korištenje unutrašnjeg bazena, eto, ne, pazi, ono, ljeto,
1: a ti unutra
0: se kupaš.
1: Ne ide.
0: Sve to za 2729, ovo su crkvenice, neki hotel Miramare. To smo našli ono kao povoljna varijanta.
1: Pa nije loše, iskreno, ni ta varijanta. Mislim, ovo na Trpinju je ovako, Hotel Faraon, ti reče, zvuči vrlo povoljno. Sad, iskreno, ako ne znam koliko košta, iskreno, večera i doručak jednog ugostitelja, jedan hotel, možda je to tih 700 maraka ako vamo ne dobiješ zapravo nikakvu hranu, ovdje dobiješ evo polupansion. Mislim, što je sasvim okej. Cijena vrlo pristojna, mislim da je onako...
0: Ako nemaš vremena ili nemaš para, imam varijantu za 880 dvije noći.
1: Dobro, i skupo je to.
0: U Omišu. Dva noćena, dakle, opet Superior porodični bungalov. Ili apartman za dvije osobe, dvoje djece do 13,99 godina, jedno djete do 7,99 godina besplatno. Ovo je dobro, dakle, ko ima djecu, on mora da misli na djecu.
1: Slažem se.
0: I da ti ganjaš, pazi, ako djete ima ovo do 11-12 godina, to obično ide, ono... Nešto malo, ali nema to više.
1: Kad napuni 13-14 godina, onda plaćaš punu cijenu, iako realno zauzima i dalje pola kreveta. Ja trenutno ne razmišljam, Emire, o tome, s obzirom da je moja djevojčica, moja kćerka, jako mala, tako da ona ide gratis. Ona mora svugdje 1+1 s mamom u paketu, tako da to je
0: situacija. Evo, imaš nešto podaca, dakle, Morenija,

Samo privatni smještaj, kaže čovjek, ovaj, hranimo se, dakle, po restoranima, žena nešto skuha i mi otprilike prođemo 5 dana za neki iznos do 2000 maraka. Kaže slušatelj. Pa onda nova preporuka, iz Nauma kad se krene prema Dubrovniku, skretanje prema

0: malom stonu i to je to. Da vidimo što ovdje kažem, idemo svake godine na Hvar, ako Bog da sutra krećemo. Radili su put, malo proširili, nije strašno, fina, lagana vožnja. Pa ne znam, ja zadnji put kad sam išao, to je bilo ono scary movie. Evo naš Darko kaže, išao od Sučuraja prema Hvaru, istina je, kaj si rekao, Zagrebčani naš, kaj si rekao, grozan put, nije, pa napravite to, vi ste Evropska unija, Darko, šta je reći, ne možete metar puta proširiti na Sučuraju, to je katastrofa. I onda se smiju nama Bosancima, vidi, imamo ovaj takav otok, znaš šta bi napravili od njega? Pa, autoput bi bio
1: čekov otoka.
0: Ma, u jednom pravcu 4 trake. Šta je 30 km niste u stanju napraviti puta? Nego se traumiramo mi kad dođemo u para malo što skupimo da nam uzmete svako ljeto.
1: Možda oni žele da sačuvaju tu autentičnost, Emire. Mislim, s obzirom na cijene kakve su, jeli, posebno evo i na otocima, veće su, negdje žešće su, pa prenije su nego na, nego na kontinentu, na obali.
0: I ti kreneš tim putem, druže, s druge strane neki Čeh zakači još neki brodić.
1: I onda sa njim.
0: Druže, gotov. A njemu je dobro, znaš, kad ideš kontra strane, ti si ideš sa kad ideš iz Sučura prema Jelsi, ovaj, dole je provalija, a lijevo je stijena. I to je u prilike jedna traka. Traka i po, hajde da tako kažemo. Međutim, ovaj, ovi što idu s kontra strane, njima je dobro, znaš, on ide gore
1: on
0: na
1: stijenu. On ima stijenu, ja.
0: A ti ideš u provaliju, dole 50 metara.
1: Ne znam šta je gore, da strepiš, hoćeš li, ovaj, ne daj ti Bože, posto tu provaliju ili ćeš se ovamo sad izgrebati.
0: Evo, kaže, nisam znao da je Plenković sa Hvara. Pa što ne napravi put?
1: Pa kažem ti, možda želi da sačuvaju autentičnost, da ne hode ljudi puno po tom Hvaru, možda bi ljudi to, vidi, Hvar je lijep, ljudi bi to razvalili, mi smo ljudi katastrofa.
0: Možda to ne pravi upravo zbog nas, znaš, ovi koji dolaze oni svojim brodićima, jahtama, jedrilicama, a mi Bog dao, Sarajevo je poznato po mornarima, znaš, mi smo imali... Jednog zao se mujo i on je otišao, opjavao ga u fazlo pjesmi kad se spustio niz Dalmatinsku, u stvari.
1: I to ako nije legenda.
0: Mujo Mornar jedan bio. Dakle,
1: ako nije legenda.
0: Nije, bio je mujo. Voli je more, kažu, i čudo je. Šta, otkud nama je drilica? Dakle, mi moramo tim putema put uzak. Evo, i sutra će snimiti dio dionice puta, pa vam pošaljem. Ajde, molim te, dakle, znam da je bilo grozno, prelijep je, dakle, Hvar. Najljepši otok po meni, Brač i Hvar. Nama blizu, ali problem. Dakle, za Brač ideš iz Makarske ili iz Splita, a što se tiče ovog Hvara, isto tako Drvenik, Sučuraj, i onda Bog ti pomogao da dođeš tamo
1: na lokaciju na drugu gdje si namjerio.
0: Jeste. Mali Drvenik, smještaj u privatnom smještaju, dakle, da vidimo, prvi red do plaže, polupansion, samo hrana za dvoje odraslih, u nekom hotelu isto pored plaže, sve zajedno oko 100 eura po danu. Mali Drvenik.
1: Dobar dan. Dobro, znači 5 dana 500 eura, pa nije to skupo.
0: Po osobi.
1: Aha, po osobi. Dobro, cijene su onda više nego duplo veće.
0: A ne,
1: nego...
0: za dvoje odraslih.
1: 100 eura za dvoje.
0: 100 eura za dvoje, dakle... privatni smještaj
1: i polupansija.
0: Znači imaš doručak večera. Ali znaš što dugo je, moraš ti još jedno mjesto, ne možeš ti.
1: Pa dobro, pojedeš sladoled, prebadiš se.
0: Ne možeš ti ispod onog borića, kao ono, te sunce sprži.
1: A pojedeš a neki polupansija. Neki sandvič, sladoled, nešto. Pa nešto, malo čisto do večera. Sladoled,
0: druže, to ono,
1: ti pa prevariš se.
0: Ti dok ga uzmeš, on se istopio.
1: Prevariš se. Pa moraš se malo snaći. Pa evo, mislim, mi sad pokušavamo da izekonomišemo ovaj godišnji odmor, odnosno ljetovanje. Evo, ja gledam ovaj cijene kakve su kod nas u Neumu. Za evo dvije odrasle osobe i jedno dijete koje ima manje od 10 godina za šest noći, odnosno praktično 7 dana.
0: Jel? 7 dana, 6 noći,
1: tako
0: dobro.
1: Je, tako je. Cijene su negdje između 700 i 1200 maraka. Sve zavisi zapravo što želite,
0: pa,
1: uglavnom.
0: A gdje je Polan?
1: U Neumu.
0: Šta po?
1: Šta? Sad ti kažem, evo, Neum.
0: Hajde.
1: 1009 maraka, 802 marke.
0: Ajde, daj, otvori šta piše za 1000 maraka. Ajde, molim te, pročitaj.
1: Evo, za 1000 maraka, apartman 37 kvadrata.
0: Ali to je privatan smještaj, jel?
1: Jest privatan smještaj. 1000 maraka...
0: Za koliko ljudi?
1: Rekoh ti, za dvije odrasle i jedno dijete.
0: 1000 maraka...
1: 1009 maraka, tako je.
0: Dobro. A i sad...

0: uzmi da moraš da jedeš tri obroka dnevno.
1: Tako je, tako je. Dakle, govorimo samo o smještaju.
0: Ali jesi ti bio u Neumu, bio si?
1: Ja sam.
0: Ne znaš gdje je taj apartman?
1: Pa sve zavisi.
0: Bliže nama sa Skenderije nego tebi s plaže.
1: Pa nije.
0: Ma kako nije? On, to je na apartman gore kod one benzinske pumpe i ne. Kad prođeš Neumu.
1: Ma nije.
0: Ma jest.
1: Ma nije.
0: Ma vjerujem da jest.
1: Ma nije.
0: Ma one stepenice, druže, tebi ti duša da ti izađe. Kad kaže žena, zaboravili smo nešto u sobi.
1: Evo ti na plaži.
0: Treba ti dan da dođeš. Za 1000 maraka. Pa nema, druže, to.
1: Evo ti u Neumu na plaži.
0: E, hajde na plaži.
1: Isto, dvoje odraslih, jedno dijete, dakle, privatni smještaj.
0: Da.
1: 802 marke.
0: Na plaži?
1: Na plaži, 802 marka. Fino izgleda, lijepo, pristojno, nema šta.
0: Ma znam ja, tu u kući nije to na plaži.
1: Ma kako nije na plaži? Ma nije. Gdje?
0: Ma nije.
1: Ima cesta i plaža. Cesta i plaža.
0: To je bliže Stolac nego plaža.
1: E, dobro, hajde, ja sad šta god ti bliže Skenderija, bliže Stolac.
0: Pa ne može za
1: 800. Kako ne može? Što ne moglo? A što ne moglo? Što ne moglo, ne razumijem, pa to, ja pričam sad o periodu početak ovog mjeseca koji nam dolazi. Evo ga, bukvalno, samo te cesta dijeli do plaže.
0: Magistralna.
1: Nije magistralna, ovo je mala lokalna cesta, ovo je onaj mirni dio tamo, nema, da li nema se za to.

0: osoba, dvoje djece, 13 i 17, all inclusive light, 690 eura. Aha.
1: Dakle, nešto oko 1400 maraka.
0: Pazi, ali ovaj stari grad je vrlo interesantan. Znaš, jesi bio, jesi znaš?
1: Nisam.
0: Tu vjetar puše
1: 300 na sat, jel?
0: 300 na sat u avgustu.
1: Znao sam, tačno sam znao.
0: Znači, to je onaj vjetar ono što ti glavu...
1: Tačno sam znao, i na Birunima ima tog vjetra.
0: Nevjerovatno. Ubi vjetar.
1: Vjetar, o, dobro, otok
0: je, znaš. A samo taj stari grad. I nema plaža.
1: Vjerovatno, dakle, nekako lokacija.
0: Što se stari grada tiče, tu se ne možeš kupati, u onaj kanal ovaj, gdje su one brodice ribarske, tu ono, brodovi dolaze.
1: Ja ne znam gdje onda gospođa s djecom, vjerovatno negdje malo.
0: Pa moraš negdje ići, imaš ovaj, puno onih nudističkih plaža.
1: Nudističkih plaža?
0: Na Hvaru imaš puno nudističkih plaža.
1: Nisam ti ja od tog posla. Ne znam, nešto mi je to, iskreno nisam. Evo, ja sam vrlo onako, poznat sam slušateljima kao neko koje je mlađi, pa je samim tim moderniji, sve to nešto, ali nisam iskreno to, jednom sam bio... Prošao i vidio i prepao se i pobjegao. I nikad više, bježi, hvala ti.
0: Što se pa...
1: Hvala ti.
0: Što?
1: Aligatora na sve strane. Šta da ti kažem?
0: A gdje to bi? Ajde, ispriča nam.
1: Ma ne, ma nemam ti šta ispričati. Nije to bilo...
0: Ko te nagovara?
1: Nije to... Ma nisam ja ništa, nisam ja pošao na nudističku plažu, nego sam ja prolazio i onda...
0: A to slučajno ti prolazio? Pa, nisi znao, jel?
1: Nisam znao, to je bilo...
0: Nije bila tabla ni ništa, jel?
1: Jeste kasnije na ulaz, kad sam ja došao do toga i kad sam ja vidio šta se dešava tu, meni je sve bilo jasno, jel, logično.
0: Dobro.
1: Ali do momenta tu ja vidim neke ljude, malo su opušteniji, oblače se, ali vidio sam ja malo opuštenije ljude i u Neumu, evo, na kraju kreba.
0: U Neumu ima nudista.
1: Pa nema baš nudista, ali ima ovo, dođu ove Čehinje u toplesu i to, bez grudnjaka, bez ovih
0: gornjih djela. Šta je interesantno kod tog Neuma? Ono ta, Čehinje u toplesu. Ovaj, ona na plaži, a 10 bosanaca okolo, nešto
1: tako
0: oni,
1: je.
0: Nešto oni u pičaku.
1: Tako je, tako.
0: Igraju picigina.
1: Tako je, pokušavaju da se dopadnu.
0: Jest. I dozivaju se. Majko draga, nego onaj, gdje ta plaža, nisam rekao, samo. Da ne ide, mislim. Da kažemo ljudu, nemojte tamo, ima svašta.
1: Pa ta plaža je do duše bila na jednoj lokaciji koja nije vrlo atraktivna za nas. Riječ je u Puli. Bio sam u Puli nekoliko puta, ovaj...
0: Gdje ćeš u Pulu?
1: Pa ispalo mi, Emiro, iskreno, besplatno sam, ovaj, detovao bio.
0: Nego ovaj Rovinj, je li on u Hrvatskoj ili u Sloveniji, to nam reći.
1: Ni tamo, ni vamo.
0: Ko dađe Idrize?
1: Ni tamo, ni vamo. U Hrvatskoj službeno, ali više nekako u Sloveniji. Više nekog tog slovenačkog mentaliteta.
0: Evo da vidimo šta kaže Emina. Emina piše sljedeće. Kolega iz Hrvatske ide u mjesto Privlaka, negdje oko Zadra. Ide s porodicom, pješane plaže i more, idealno za djecu, pa eto, kome treba. Koliko je para, dakle, dajte nam cijenu.
1: Zadar je krasan, Zadar je malo skuplji, ko ima para za Zadra, Zadar je krasan i onako lijepe one plaže, ona sunčana plaža, morske orgulje. Alfred Hitchcock tamo proveo svoj život, mislim, šta pričate, rekao da tamo žive najljepše žene na svijetu i da je tu najljepši zalazak sunca u Zadru.
0: U Zadru.
1: Mm-hmm.
0: Dobro, ajde, ako ste negdje razvrbisali povoljno, javite da znamo, javite da i drugima preporučimo, ali samo da to nisu neke ovo cijene. Evo sad jedan predložio, 5000. Kažem, ovo je jedan 5700, kaže, uplatio negdje, i to 4 dana. Ali kaže, znaš kako se odborimo, Emire? To, kaže, bude za 5700 marak. Znaš kako se ja kući odborim za 2000?
1: Za 0 maraka.
0: Za 0 maraka.
1: Legneš i hopa.
0: I ostane ti 5700.
1: Jo, dobrog odmora.
0: Dobar.
1: Ležiš, dobar odmor.
0: Ležiš i brojiš pare. Ne, ali treba odmoriti malo.
1: Ma naravno.
0: Šalimo se mi, ali sad da nas uzimaju ovako lopatom, ne ide.
1: A ne znam, ja, čini mi se da se u zadnjih godina ljudi nekako vraćaju onome što je bilo popularno prije neki 40-50 godina, to je kampovanje, to je odlazak na bazen, na jezero, odlazak na neku rijeku. Ja isto ne vidim nikakav problem u tome, meni su jezera krasna, posebno zato što se možeš baviti tipa i ribolovom, ko voli, ko se razumije, ko ima možda i ribarsku opremu, pa to može biti jedan odmor, ono, bukvalno Santa Fe.
0: Ajde da poslušamo blok reklama, da zaradimo što para, treba će nam, izgleda ovo ljeto. Pa ćemo otvoriti telefon.

0: olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

0: Paćo!
1: Dok je trčao slinav kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu zvijezdanom.

Napravio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

stanu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, skapijenu, mahala.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 kg. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastroponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Lajla, trebamo tu žensku perspektivu. Dakle, radimo tokom cijele godine, ugrijalo ovo sunce u Sarajevu, vidi se da je pola Sarajeva otišlo na more i ovaj, sad se, ako ništa drugo, može fino voziti ono, od Dobrenje do Skenderije za
1: 15 minuta, ako nekad.
0: Laganini.
1: Bogam. Znači za 15 minuta, znači tamo rane 2000-te, ono dok
2: dobra stara.
1: Ma dobra stara, u 15 minuta, što Dobrinja, pa to ti 15 minuta vožnje tamo vamo. Nekad.
0: Ne, nekad je to bilo nekad, tako, ali evo recimo prije mjesec dana od Dobrinje do Skenderije putuješ
1: 45 minuta
0: ko Selma na fakultet iz pjesme.
1: Ali prije je bilo, znaš, pa skreneš tamo preko Vraca, pa se spustiš i tu s 15 minuta. I to su provali.
0: Ali,
1: znači, ni tu više nije tako, tako da.
0: Hvala, jedna ozbiljna tema, gdje ljetovati ove godine? I za male pare.
1: Za male pare.
0: Za male pare ne možeš ni na Jablaničku.
1: Sjela baba u balon. Znači, nema ni Jablaničko, što kažeš. Ne znam. Kod kuće, ako imate neku vikendicu, ako imate neko dvorište, za male pare. Malih para nema više ni u Neumu. Ja sam neki dan gledala cijene nešto u Neumu.
0: Samo je pitanje koliko stepenica do toga apartmana.
1: A ako ćeš gore ili u Makarskoj ili Neumu, sasvim si jedno, kod Babe Mare gore iznad magistrale, možeš možda naći 20 eura po osobi, možda. Možda. Ali to ti ništa nije uključeno drugo. Samo krevet.
3: Tako
1: i
3: je.
1: To kakav.
3: Tako je.
1: I to kakav.
3: Da.
1: U to nećemo ulaziti.
3: To je sve kocka.
1: To je sve kocka.
0: Dakle, ali ako se odlučimo recimo za hotel Stella, dakle on je na plaži.
1: Dobro.
0: I to je ono glavna gradska plaža.
1: Dobro.
0: Pazi ovo, dakle.
3: Ima on,
0: tri noći, dvije osobe.
3: Stepenica do dobro.
1: Dobro.
0: Stella 663 od 21.6. do 11.7. 663, to
1: Eura.
0: Je maraka.
1: Maraka po osobi.
0: Evo, hotel Stella, ljetni odmor u Neumu, dvije noći, dvije osobe, 442 marke, od 21.6. do 11.7. Dakle, to je ovaj termin.
3: Dvije
0: Stella,
3: noći.
0: Sve po dvije noći. On možete uzeti četiri noći za, pa ovo je džaba, pazi. Dvije noći, četiri noći, onda bi bilo, ovo je 400 maraka, 800 maraka. To je okej. Okay. Ali mali mjesta.
3: Jel po osobi ili ukupno?
1: Jel to samo spavanje?
0: Dvije osobe, dvije
3: znači
0: noći,
3: za dvije osobe.
1: Za dvije osobe, dvije noći, 800 maraka, a samo spavanje.
0: Polupansion.
1: U hotelu Stella.
0: U hotelu Stella.
1: Povlačimo za Neum. Znači,
0: a gdje gledaš?
1: A doduše, ja sam gledala hotel mene. Grand Neum.
0: Ja sam učio od najboljih, Maglen, VIP, sve me je naučio
1: da.
0: Kad tražim šta da kucam. Vrlo važno je da znaš šta tražiš.
1: Ja sam onako bez veze kucala i rekao da vidim neki vikend, nešto, ne mogu se peglat sa onim EES-om. Rekao, odoh, onaj Grand mi je super. Ali, mislim,
0: jeste,
1: okay.
0: On ima tri bazene, jedan s morskom vodom.
1: Jeste, baš je prelijepo, ono, kao da si, ma mislim, more je more, da se razumijemo.
0: I onda ideš onaj lift i onaj tunel do plaže, ko da ideš...
3: Neobično je malo.
1: Neobično jest.
0: Scary malo.
1: Tako je. Ali kažu, super ako Stella tako nudi, onda, drage moje dame, evo ga, koferčić lagano...
3: I ne moraš kuhat polupansion.
1: Ne moraš kuhat, tako je.
0: Ali izađeš, pazi, ono, hotel Stella, izađeš na onu plažu ispred, onaj pličak, ono, sve bosanci, odmah, Jesse, Laila, kad si došla, koliko ostaje, šta ima u Bosni.
1: Ali ima u Neumu s druge strane, ona plaža. Moji prijatelji imaju, kuću, mislim, drugarca iz djetinjstva ima kuću i ovako nekad odemo kod njih kad se uganjamo. Jednom u dvije, tri godine, kad se uganjam, odemo neki vikend ili nešto. Ima, znači, gdje ona plaža, gdje su oni hoteli, pa ima s druge strane plaža. Ovdje se s autom, platiš parking i tu uopšte nema gužva. Imaju čak i ležarke i sve, ali našim ljudima je mrsko ići s druge strane. On hoće odmah da im je sve tu i blizu. Tako da, s druge strane je prelijepo i uvijek ima nekog vjetrića, puše nešto, voda čista. Znaš kako je lijepo?
0: Ne.
1: E, pogledam.
0: Pored Neuma, naši slušatelji uglavnom su predlagali hrvatske otoke.
1: Otoci su meni, nema odmora bez dobrog hrvatskog otoka, iskreno.
0: Pa su predlagali
1: bol
0: i Brač,
1: mi je,
0: i Hvar.
1: Znači, bol mi je
0: imamo,
1: bol.
0: Imamo prijedlog i Vis, samo što je to nama daleko.
1: Nama je to daleko, Pag je, kažu, jako lijep, isto je daleko. Vis... I ima tamo ono što se ide, pa onda odiš na one Brijune, prođeš, onaj, ne možeš tamo, ja ne znam, može li se tamo ljetovati.
3: Gdje,
1: tamo,
3: na Brijunima?
1: Na Brijunima.
3: Može, ako imaš dobro dubog džep.
1: Da, ali ljudi ono s brodicama tamo odu, pa obiđu onaj.
0: Šta je tema, zašto nam treba ženska?

0: perspektive. Slušatelj se žali, dakle, da žena hoće samo hotel, neće privatan smještaj, neće da kuha, kaže, u Sarajevu kuha svaki dan i ako je na moru, bar i ona tih 5-7 dana da odmori,
1: I šta, sad se trebamo izviniti u ime cijelog ženskog roda, što nećemo da kuhamo na moru.
0: Pa dobro, šta je to ono...
1: Šta, ali dobro, jesmo li mi porodice? Evo, Emre, jesmo li mi porodice?
0: Ali šta se kuha samo? Dakle, makarone, špagete, neka supica iz vrećice.
1: Evo da te pitam.
0: Napraviti horoza za pet minuta.
1: Jesmo li mi porodice? Da te pitam. Evo nas, sve super. Jesmo li mi porodica? Jel jedemo svi zajedno? Jel spavamo svi zajedno? Jel obitavamo u tom domaćinstvu svi zajedno?
0: A šta je problem?
1: Zašto mora žena biti ta koja mora kuhati? Jel muškarac treba da pridonosi?
0: Ajde, evo okay. Da krenemo od supe, od juhe.
1: Što je ti ne bi
0: uzmeš napravio? Onu vrećicu, otvoriš, prokuha voda, staviš 5 minuta.
1: Eto, sve znaš, super, samo nam napravi.
0: Pa dobro, evo supu smo riješili, da, ono glavno jelo.
1: Dobro.
0: Isto tako, šta, imaš one nudle.
1: Dobro.
0: Isto otvoriš.
2: A dobro, ne možeš baš na nudlama biti. More traži puno energije, Emire.
0: Dobro, šta uzmeš ono piletine, malo pileći prsa, baciš ono...
2: Na milion stepeni malo propržiš, ono vruće, sva tebe...
1: A vidiš da on sve zna, super, kad zna, evo ja ne znam, ti nam kuhaj.
0: A nije, nego ja samo ne vidim tu problem.
1: Nema problema, ali
0: platiti,
1: moraš...
0: recimo hotel, evo, 5000 maraka, otprilike, to je cijena za jedan pristojan hotel na Jadranu.
1: Tako je.
0: Za 2+1, ono dvoje odrasli, jedno dijete, ne znam, do 12 godina. I pazi, mi ćemo dati 5000 maraka.
1: A jesmo li ih zaradili?
0: I onda ono večera od 7, od 6:15 već oni gladni čestitamo na valu da jedu. Ja molim da se guram oko neke salate.
1: Gdje ti je meni ženo u 10 na večer napravi?
0: Pa tako je. Ja ne vidim problem. Evo, samo ono...
1: Pristavi prijed slonac da šušti.
0: Možda ja griješim, ali...
1: Financijske strane, sad stvarno šalu na stranu. Moramo gledati prvo s financijske strane koliko ko sebi može priuštiti. A ako smo generalno ljudi koji si mogu priuštiti, imaš ti ljude, Emire, koji podignu one mikrokredite, pa plaćaju godišnji odmor, jer jednostavno želi ljudi da odmore. I onda tokom cijele godine vraćaju to, ali recimo odu, ne znam, Egipat, ova Hurgada, odu Turska, odu negdje.
0: Dobro.
1: Mislim da do duše možda dižu kredite i za Hrvatsku, ne znam, ali it's okay, skroz mi je okay, provrtaj to na godinu dana
0: ti,
1: i onda su odmarali.
0: Još kakvi su ovi baksuzi moji, Andrej, kad govoriš o tome, uzmeš ti taj mikrokredit i odeš u Egipat i pojede taj kula, ko će vraćati kredit?
1: Vjerovatno ima neku klauzulu, potpišeš. Da, osiguranje.
2: Ne vjerujem baš da je naša osiguranja predviđaju da te ajkula pojede.
1: Oni predviđaju ono kao, izvinite, ovdje je sve navedeno osim ajkule. Znaš, ipak
0: ne, pazi, evo kako je to bilo za vrijeme naših roditelja.
2: No dobro, skoro drugačije.
0: Prvo sam nešto pričao, ono kao prije bilo bolje. Nije prije bilo bolje. Dakle, prvo od Sarajeva do bilo gdje.
2: 100 sati.
0: 100 sati.
2: To je.
0: Auta nisu imala klimu.
1: Nisu.
0: Ti si morao da poraniš, ne znam, u 3 ujutru, pa da bi ti prije izlaska sunca bio već na plaži. Pa onda ajmo dalje. Bila radnička odmarališta.
2: E, to je bila realna prednost.
0: Nije bilo nikakvog luksuza.
2: To je bila realna prednost. Mislim, ljudi su za 0 maraka tada, jeli, išli ljetovali, bili po 7, 10, 15 dana, mjesec dana na moru, djeca i odrasli, svi to, iskreno meni, ali ja bih volio opet, da mi sad imamo to.
0: To je opet kako ko, i kako ko je preduzeće, da li imala svoje odmaralište, nije imala svoje odmaralište, pa onda
1: mi
0: pozicija
1: nismo,
0: u firmi.
1: Mi smo išli, išli smo jel to Mala Duba se zove, na Pelješcu, to se sjećam, i odemo tamo 15 dana, u privatnom smo smještaju bili kod nekoga, i onda kada se vraćamo, svratim u Trebinje, pošto je moja tetka imala, mislim, moji su dole s mamine strane porijeklom iz Hercegovine, imali su ogromnu kuću i svi se nekako sjatimo u toj kući, ogromna je stvarno kuća bila, svi se sjatimo i narednih mjesec dana, cijeli avgust smo tu, tata ako bude morao na posao, mama nije, ali tata ako mora na posao, vrati se za Sarajevo pa se vrati dole, i cijeli mjesec dana smo svi tu bili, onda se spustimo dole, to ti je pola sata da se spustiš, čini mi se, do Kupara ili ovako nešto, ta mjesta gdje se mogao kupat, i bukvalno smo po cijeli mjesec bili na moru u svojoj privat. Nije bitno jesu li ljudi mogli, neki jesu, neki nisu, kao i danas, priuštiti neke godišnje odmore, ali mislim da je

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro, aj živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Dakle, a evo nas pred samim krajem našeg današnjeg druženja, kupujemo vilu s bazenom.
1: Tako je.
0: Radili smo i zaradili. Dakle, ova naša priča samo je bila kao uvod u ono što slijedi. Hit FM, zvaćemo je, kako ćemo zvati ovo?
2: Hit Vila.
1: Hit Vila.
2: Ili Vila Hit, eto
1: sad. Američki naziv, nema šta.
0: Tako je, da. Što se tiče cijena tih kuća u Neumu, otprilike prodao si nekoliko od prošle godine, znam, tako da ima onih i po milion i po.
1: Ima. Ima i za 700.000, ima i za milion maraka, ima i za milion i po maraka, ima i za milion i po eura.
0: Ima i za 300.000 maraka.
1: Ima. Dakle, u zaleđu Neuma.
2: Iznad magistrale negdje.
1: Iznad magistrale pored novog puta, pa jedno 48 km prema Stocu.
0: A dobro, to je općina Neum.
1: Pa dobro, vidi sada s ovim novim putem iz Stoca ti dođeš do Neuma za 35 minuta.
2: Da, ja sam prošle godine išao, stvarno nema šta, put ko...
0: Kopista.
2: Kopista, novo.
1: Ali tako da se može kupiti kuća i u Stocu i ti si ko u Neumu.
0: A koliko su kuće u Stocu?
1: Pa negdje oko 300.000 maraka otprilike.
0: I to...
1: Da imaš malo zemljice, neka prizemna kuća, srednje kvalitete gradnje, ali ako hoćeš neku novu kuću da praviš, treba ti. Sa zemljom i ovo po nekim modernim ovim tehnikama i tehnologijama treba ti jedno pola miliona maraka. Ali da to zvoni, da ima i bazen i sve.
0: Dobro, što znači...
2: Da, vidio sam oko Bune, recimo tamo popularno sada ljudi kupuje male komade zemljišta i prave recimo neke montažne kuće, ono od onih kontejnera, i naprave bazeni.
1: Jeste, kada otvoriš recimo sada Google Maps i podigneš nekih 5-6 km od zemlje i pogledaš oko Bune, oko Mostara, vidjet ćeš da od 1000 kuća ima 1000 bazena. Biznis je strašan i veliki broj ljudi ide u Hercegovinu na odmor i odatle bježe do mora ako idu na dane ili slično, tako da i to je jedno od rješenja.
0: Ja imam prijatelja koji ima firmu za gradnju bazena. Odlično. I kaže da od prošle godine do nije stao, dakle da se radilo i po zimi i da stvarno, evo, i klima se promijenila, vrela ljeta, evo, sad imati bazen ovdje u Sarajevu, bi isto bilo
1: normalno, možeš ga koristiti puno više dana nego što je moglo prije 10 godina.
0: I ono što mi je rekao da otprilike za nekih 50.000 maraka možeš da napraviš ozbiljan bazen.
1: Možeš da napraviš bazen pravilnog oblika sa svim tim tehnologijama bez ikakvih problema, ali ako hoćeš nešto da izvodiš malo veće bazene, to je malo skuplje, ali opet nije puno para.
0: Tako je, dakle to je otprilike neki prosječan
1: 8x4
0: prosječana cijena nekog polovnog automobila.
1: Otprilike da, ali dobiješ bazen koji sigurno ako ga baciš u posao, u biznis pored kuće da rentaš tu kuću, vrlo brzo se vrati novac. A plus što možeš ti sam da koristiš, naravno.
0: Ono što je top tema ovih dana je povrat PDV-a na prvu nekretninu, odnosno na novu nekretninu.
1: Tako je, to jeste prvu i novu. Mora biti i prva i nova, ne mora biti polovna.
0: Prva stvar koja ljudima nije jasna, upravo to je i pitanje. Dakle, šta je PDV, odnosno zašto je to nova nekretnina, to ne

0: može biti kupovina nekog stana u izvodnom stanju na Lipačnom polju.
1: Ne može biti sekundarna kupovina, to jeste drugi put da se prometuje nekretninom i da je u novogradnji, da je na Lipačnom polju. Dakle, kada se radi o povratu PDV-a, radi se isključivo o momentu kada vi kupujete prvi put od investitora. Znači, kada vam je u cijeni koju plaćate iskazan PDV. Dakle, kupujete kvadrat za 3000 plus PDV ili za 4000 plus PDV i kad dobijete fakturu na kojoj je tačno iskazan PDV. Znači, ne možete, Emre, može čovjek kupiti stan od investitora pa ga prodati. Opet, ovaj ko kupio od tog čovjeka koji je već prometovao nekretninom, nema pravo na PDV. Znači, isključivo samo kupovina od investitora.
0: Ko ima pravo na povrat PDV-a? Je li to jedna nekretnina ili ako si vlasnik više nekretnina, da li imaš pravo povrata PDV-a?
1: Nemaš. Ako si vlasnik bio bilo kakve nekretnine koje, gdje se podrazumijevaju i apartmani na tvoje ime, u zadnjih 10 godina od dana donošenja zakona nemaš pravo da podnesiš zahtjev za eventualni povrat dijela PDV-a.
0: Dakle, ako ja imam, a ništa nije na ženi?
1: O, žena može da kupi i ona može da riješi, ali ne može koristiti ovaj tvoj, tebe kao drugog, da bi dobila kompletan povrat PDV-a.
0: Dakle, može, ali samo za sebe.
1: Tako je.
0: To je nekih 30 kvadrata.
1: 40. Jedna osoba 40 kvadrata. Svaka sljedeća u zajedništvu, u domaćinstvu je plus 15 ako se odluči da koristi to pravo da vrati PDV.
0: A može li koristiti djecu za još 15?
1: Može, naravno.
0: Djecu može, muža ne može.
2: Djecu ako može, muža ne mora.
1: Ja, djecu može, muža ne mora.
0: A ne, to je vrlo interesantno. Dakle,
1: interesantno, široko više... je područje. Vidjet ćemo kako će sad ovaj se to svakako u praksi pokazati. Ali recimo, ja sam imao u zadnjih 7-8 dana kako je objavljena ovaj pravilnik i da je donešen dok se ne objavi u službenim novinama, on još uvijek nije aktivan. Ovaj, imao sam milijardu pitanja. Ljudi su kupili stanove prije 7 godina, zgrada nije završena, nije uknjižena. Otplatili, nisu otplatili. Znači, ima tu puno stvari. Ono što je najvažnije, PDV se ne može vratiti za nekretninu koja nije uknjižena. Dakle, moraš kupiti, platiti i uknjižiti se. To jeste dobiti famozni ZK izvadak na svoje ime.
0: Ima tu posla.
1: Ima posla i to će malo probuditi tržište. Nije mala stvar. Maksimalan povrat PDV je 25.557 maraka. To je maksimalan povrat PDV.
0: Što znači da je to otprilike neka nekretnina
1: od 170.000, prosječna cijena stana nekog sa jednom spavačom sobom.
0: Ali u novogradnji za 170.000 maraka.
1: Ali možeš ti kupiti stan od 60 kvadrata, onda PDV vraćaš samo do 40. Nisi ograničen da kupiš baš da mora imati 40 kvadrata, može on imati i 70, ali ti je dozvoljen PDV da vratiš do 40 kvadrata ako si sam.
0: Koliki je spisak ljudi po tebi koji u ovom trenutku se nada?
1: Ogroman, uzmajući obzir da svi koji su se uknjižili nakon 12. aprila prošle godine, ogroman je broj. Mislim da se kalkuliše nekim iznosom od 50 miliona maraka da bi trebalo da bude povrat PDV-a.
0: Evo, kaže čovjek, molim vas da gospodin objasni da nije PDV na cijelu cijenu jer to stavlja ljude u zabludu. Evo, to smo sad objasnili, tako, znači, dakle, ako je cijena stana, ne znam, 200.000 maraka,
1: PDV je recimo 34.000 maraka, tako, ali maksimalan iznos povrata PDV-a je do 25.557 maraka. Vi možete steći pravo da vratite kompletan PDV ako ste kupili stan od 400.000, ali maksimalan povrat PDV-a koji država vrši je maksimalni iznos 25.557 maraka u ovom momentu.
0: Pazi, 25.000 nije malo.
1: Nije, zaista
3: nije malo. Možeš opremiti recimo tu nekretninu.
0: Da.
1: Ili otplatiti, vratiti glavnicu kredita, smanjiti za taj novac, smanjiti ratu, svašta nešto se može napraviti s tim novcem. Zaista. Ili da kalkulišeš, ali ono što je interesantno, znači da shvatimo, ovo nije poklon države. Da bi mi vratili dio PDV-a koji smo platili kroz ta, moramo prvo platiti kompletan iznos. Znači, ne možemo mi kupca stan za 117.000 reći, a neću da platim 17, plaći samo 100.
0: Evo, jedno pitanje je za Hareta. Evo, sad nas svi tepaju, ovome tepaju Andreju, tepaju tebi. Vidiš kako vas ljudi prihvataju. Kaže, kupio sam stan u Vogošći. On je bio posrednik, to je moja prva nekretnina, ali prije 6 godina lokacija Vogoša, odmah pored Japanauta. Japanauto je onoj plavoj zgradi.
1: Znam o kome se radi. Naravno, taj momak, sreli smo ga onaj dan kada smo, sjećam se svih svojih klijenata, sreli smo ga onaj dan kada smo šetali ispred BBI-a.

0: Arjen,
1: dobro.
2: Ispred Arjen, tako je, momak tu radi, pozdravljam ga ovim putem. Dobro, šta kaže?
0: Pa pitate, kupio stan prije 6 godina, imali pravo na povrat PDV?
2: Nema, naravno.
0: Kako?
2: Pa zato što nije bio tad zakon ne važi retroaktivno. Zakon važi od 12. aprila prošle godine. Znači, samo ko se uknjižio nakon 12. aprila...
0: Pa nije to pošteno, mogu ti reći.
2: Pa ne može se zakon retroaktivno primjenjivati.
0: Pa dobro, ne može se primjenjivati, ali mogli su naći neki način da, ne znam, uzmu neki period od...
2: I kod njega slučaj nije bio, on je kupio, on jeste kupio od firme i platio je porez na promet nepokretnosti, znači uopšte nije bio iskazan PDV.
0: Aha, vidi ovo.
2: da, on je platio porez na promet nepokretnosti.
0: Dobro.
2: Mora kantom. Mora kantom.
0: Ako sam ja dobro Harise shvatio, dakle ovaj pravilnik je, odnosno cijeli ovaj zakon i sva ova priča namijenjena je za osobe koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.
2: Tako je, prvi put.
0: Kad bi supruga i ja sad, evo, hipotetički sutra, pa skontali neke pare, evo da tako kažem, ovaj, žargonski, digli kredit, ne znam, nija zaradili.
2: Naslijedili, ne važno.
0: Tako je. Ovaj, i nas dvoje kad bi sada kupovali, odlučili se da kupimo neku nekretninu, stan, mi bi zapravo onda imali pravo na povrat.
2: Jeste, ali samo ako kupiš stan u Novogradnji.
0: Dakle, ako bi htio kupiti, ne znam, neki stan na Grbavici ili na Alpašinom koji postoji, ništa.
2: Nemaš, moraš platiti porez na promet nepokretnosti. Ako bi kupio i u Novogradnji, a da je već prometovano s njim, opet nemaš pravo na povrat PDV.
1: Dakle, samo na novo. Da niko nije živio u tom stanu, odnosno da je to prva prodaja.
2: Tako je, s tim da moraš kupiti od investitora. Da. Moraš platiti cijenu koju uračunat PDV i moraš da znaš da je taj investitor taj PDV uplatio u kasu uprave za direktno uporezivanje.
0: Znači, i onda će oni meni vratiti to jednog
2: dio
0: dana.
2: Dio PDV-a, rok je 6 mjeseci.
0: 6 mjeseci.
2: Od momenta podnošenja potpunog zahtjeva za odgovor uprave za indirektno oporezivanje, da li ispunjavaš uslove. Puno je uslova, puno je igri, puno je rokova, bit će tu puno nejasnih stvari, ali opet ja bih evo ovim putem apelirao na naše slušaoce koji misle da mogu, misle da potpadaju, ne potpadaju, jedino ispravno rješenje i jedino zvančno rješenje kada podnesete zahtjev upravo za indirektno oporezivanje njihov odgovor. Ovo sve što mi pričamo, šarena
0: dobit ćeš,
2: je tema,
0: nećeš dobiti
2: šarena je tema, znači ima tu kvaka, kvačica, zareza, apsolutno svega. Super je mjera, savršena je mjera, odlična je mjera, svaka čast, treba ih još puno takvih mjera, ali jedini tačan odgovor jeste zvančni papir od uprave za indirektno oporezivanje od momenta, ništa vas ne košta, skupite papire i predate. Ako smatrate da imate pravo na povrat.
0: No.
2: I onda ćete dobiti na kraju.
1: Ali dobro sam to rekao, da skupite papire, druže, da se skupe.
0: Treba ti mjesec.
1: Ja nisam nikog vidio da je skupio papire.
0: Uvijek fali jedan.
1: Uvijek taj jedan fali.
2: Ne, ovdje jednostavno 13 papira.
0: 13 papira. Jednostavno 13 papira. Jednostavno 13 dana. Treba ti godišnji.
2: Lična karta,
0: radni
2: list, državljanstvo.
0: To čekaš već 3 sata gužva.
2: Pa do duši. Onda moraš otići u jednu poreznu, drugu poreznu, treću poreznu. Onda moraš 2 puta otići kod notara. Onda moraš uzeti zahtjev.
0: A čekaj, imaš li troškova ti onda dok zapravo to napraviš zahtjev?
1: 13 papira, 13.000 maraka ti treba.
0: Da ti vrate 25.
2: Po nekoj mojoj slobodnoj procjeni možda oko jedno. A 150, 100 maraka treba.
0: Troškova.
1: Pa dobro.
2: Plus vrijeme.
1: Vidi, treba čestitati prije svega konačno državi.
2: Tako je.
1: Da počinje da razmišlja o narodu. Da ako svi odemo odavde, ko će...
2: Nema države.
1: Nema države, dakle, druže.
0: Ko će plaćati poreze te.
2: Zaista, odlična.
1: Odlična mjera, konačno se dešavaju neke stvari, jer ne može, ako je mladi bračni par sa svojim platama, ne može sebi da priušti novu, nego nikakvu nekretninu.
2: Teško, zaista, cijene su na maksimalnom historijskom nivou. I vidjet ćemo sad se dešavati u sljedećih godinu, dvije. Ja se duboko nadam da će ponuda da se poveća, samim tim da se poveća mogućnost pregovaranja i mogućnost izbora kupaca, jer danas je nemoguće. Danas i vrijednost nekretnine je za najmanje 10% povećana zato što nema
0: nekretnina.
2: Najmanje 10%.
0: A dobro, kad se izgrade sve ove neki objekti koji se grade...
2: Onda će se nivelisati, slažem se. Imaće puno veći izbor, puno veće kombinacije.
1: A to je...
2: 3-4 godine.
1: Po prirodi stvari. Ništa, najbolje je da ako imate neku dilemu, evo Haris je to jutros dobro objasnio, najbolje je pitati profesionalce, Haris to jeste, 062-801-801, broj telefona, dostupa 024 sata, dobro momak, hoće pomoći, hoće i naplatiti, što jest, ali dobro.
2: Ne radi niko za klikere. moramo to sve izrješavati, ali stvarno,

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija. Ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista. Spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Banci. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 9

Citizen Radio. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog visokih dnevnih temperatura zraka od 27. do 30. juna. Najviše dnevne temperature očekuju se između 33 i 40 stepeni u periodu od 11 do 17 sati. Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih zdravstvenih rizika, posebno za osjetljive grupe stanovništva. Nova sjednica Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojoj bi trebalo biti riječi o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zakazana je za kraj mjeseca 30. juni. Prema nezvaničnim informacijama, Evropska unija i SAD još uvijek pokušavaju usuglasiti stavove o kandidatu dok iz američkog State Departmenta očekuju da Christian Schmidt do kraja mjeseca napusti funkciju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Gdanjsku s premijerom Republike Poljske Donaldom Tuskom o jačanju bilateralne saradnje, europskim i euroatlantskim integracijama te sigurnosnim izazovima. Tusk je ponovio podršku Poljske suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine kao i njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju i NATO. Sezonski međunarodni putnički voz na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo danas ponovo saobraća petkom, subotom i nedjeljom, a vožnje će trajati do 27. septembra. Polazak iz Sarajeva je u 7 sati 15 minuta, a iz Ploča u 18 sati 26 minuta. Cijena karte u jednom pravcu iznosi 29 maraka i 30 feninga, a povratne 48 za...

30 km. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31, a trenutno je 25 stepeni. Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, savjetujemo da se na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put. Dobar dan. Petak je 26. junija. Vi slušate Radio.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
6: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
6: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
1: Nego ona tebi.
6: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i

Kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Intersport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86.

0: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog visokih dnevnih temperatura zraka od 27. do 30. juna. Najviše dnevne temperature očekuju se između 33 i 40 stepeni u periodu od 11 do 17 sati. Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih zdravstvenih rizika, posebno za osjetljive grupe stanovništva. Nova sjednica Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojoj bi trebalo biti riječi o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zakazana je za kraj mjeseca 30. juni. Prema nezvaničnim informacijama, Evropska unija i SAD još uvijek pokušavaju saglasiti stavove o kandidatu dok iz američkog State Departmenta očekuju da Christian Schmidt do kraja mjeseca napusti funkciju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Gdanjsku s premijerom Republike Poljske Donaldom Tuskom o jačanju bilateralne saradnje, evropskim i euroatlantskim integracijama te sigurnosnim izazovima. Tusk je ponovio podršku Poljske suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine kao i njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju i NATO. Sezonski međunarodni putnički voz na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo danas ponovo saobraća petkom, subotom i nedjeljom, a vožnje će trajati do 27. septembra. Polazak iz Sarajeva je u 7 sati i 15 minuta, a iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Cijena karte u jednom pravcu iznosi 29 maraka i 30 feninga, a povratne je 48,30 km. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31, a trenutno je 25 stepeni. Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put. Dobar dan. Petak je 26. junija. Vi slušate moj radio.
1: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: Petak na Hit FM-u, dobar vam dan, evo nadam se da ste negdje u klimatizovanom prostoru i da imate bocu vode pored sebe. A ako se vozite u ovim trenucima, onda pazite se klime i nagle promjene temperature pri izlasku i ulasku u auto. Mi ćemo ovog 26. junskog dana u susret vikendu s malo laganijim ljetnim hitovima i idemo u ovaj sat uz crvenu jabuku i malo ćemo da se kupamo.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Petak na Hit FM-u, idemo u susret vikendu. Još uvijek smo pod utisima historijske utakmice Bosna i Hercegovina Katar, gdje smo odnijeli pobjedu i slavili svim srcem i glasom. Vjerujem da će se još dugo ovo prepričavati, a evo, ako ste i večeras raspoloženi za dobru muziku i vrijeme sa društvom, onda znate da je na Wilsonovom Street Food Market Sarajevo i da vas tamo svaku noć čeka nešto novo, pa eto, prošetajte, zabavite se i uživajte, a mi idemo sa blokom reklama, a onda ćemo malo o jednoj važnoj temi. Ostanite sa nama.
0: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz Minjonce. Očekuju vas veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CDVita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Joj, tebe, pa finale je u Amerc. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
7: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
9: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
10: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
11: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
12: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na -1 etaži u 19 sati. I onda, style

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Komemorativni skup povodom smrti istaknutog umjetnika, kulturnog radnika, čuvara memorije i čovjeka čiji je život bio duboko utkan u kulturnu historiju našeg grada Edina Numankadića održan je 26. juna u Narodnom pozorištu u prisustvu članova porodice, prijatelja i brojnih građana. Nakon odavanja počasti od Edina Numankadića se u ime grada Sarajeva i njegovih građana oprostio zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić, ističući da njegov odlazak predstavlja veliki gubitak ne samo za umjetničku zajednicu već i za identitet i kulturno pamćenje Sarajeva. Posebno je naglasio njegov ulogu dugogodišnjeg direktora Olimpijskog muzeja gdje je predano radio na očuvanju nasljeđa zimskih olimpijskih igara 1984. godine i njegovanju sjećanja na Sarajevo.

0: kao grad susreta, grad gostoprimstva, grad organizacione snage. Podsjetio je i na Numankadićev doprinos očuvanju kulturnih vrijednosti tokom najtežih ratnih godina, kao i na njegov angažman u okviru projekta Arsebi i predstavljanje Bosne i Hercegovine na međunarodnoj umjetničkoj sceni. Komemoracije prisustvovao i predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Alen Girta, prisutnima su se obratili Strajo Krsmanović, Saida Mustajbegović i Enver Hadžiomer Spahić. Nakon komemoracije posjetioci su mogli pogledati izložbu Numankadića pod nazivom Prisustvo u umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, upriličenu u znak sjećanja na umjetnika i njegov trajni pečat u BiH kulturi.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je 21. juna svečanosti polaganja zakletve 53. generacije kadeta Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku za čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Svečana ceremonija upriličena je na trgu 4. viteške brigade na Iliđi, gdje su kadeti u prisustvu svojih porodica, prijatelja i brojnih zvanica položili zakletvu i time obilježili početak profesionalne službe. Tom prilikom istaknuta je važnost kontinuiranog jačanja policijskih kapaciteta kroz uključivanje novih stručno osposobljenih kadrova koji će svojim radom doprinositi sigurnosti građana, zaštiti javnog reda i mira te izgradnju povjerenja između policije i zajednice. Grad Sarajevo upućuje čestitke novoj generaciji policajaca uz želju da svoju dužnost obavljaju časno, odgovorno i profesionalno na dobrobit svih građana kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine.
1: Sarajevska sedmica.
0: Fondacija Schuler Helfenleben SHL u sportsko-rekreativnom centru Safet Zajko organizovala je jedinstven događaj Igre bez granica za mlade iz Bosne i Hercegovine, koji je okupio 80 srednjoškolaca iz cijele BiH. Događaju je u ime grada Sarajeva prisustvovao zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić, koji je istakao da nas ovakvi događaji podsjećaju koliko je važno ulagati u mlade ljude, stvarati prilike za njihovo povezivanje i osnaživati ih da budu aktivni učesnici u izgradnji otvorenijeg, solidarnijeg i povezanijeg društva. Kroz cjelodnevni program ispunjen timskim izazovima, edukativnim aktivnostima i zabavnim sadržajima, učesnici su imali priliku razvijati vještine saradnje i komunikacije, jačati međusobno razumijevanje te stvarati nova prijateljstva i povezivati se s vršnjacima iz različitih krajeva zemlje.
1: Sarajevska sedmica.
0: 21. juna muzika je spojila Sarajevo regiju i Europu na trgu Bosne i Hercegovine projektom Sarajevo Rocks 2026. Više od 600 mladih muzičara zajedno izvelo kultnu pjesmu Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. Prelijepa je ovo slika zajedništva, prijateljstva i mladalačke energije. Sarajevo ne čuva samo svoju tradiciju, ono stvara svoju budućnost, istakao je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, prisustvujući ovom autentičnom muzičkom događaju. Neka ovaj jedinstveni spektakl postane lijepa tradicija kojom će naš grad svake godine pozdraviti Svjetski dan muzike i dolazak ljeta, poručio je Avdić.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: I nakon vijesti i aktuelnosti u 13 na Hit FM-u idemo mi u novi zajednički sat ovog toplog 26. junskog dana. Vikend je pred nama i vjerujem da su mnogi već isplanirali svoje ljetne aktivnosti za ovaj vikend, a za slučaj da još niste, imamo jednu sjajnu vijest za vas, pa ostanite sa nama, uskoro ćemo podijeliti o čemu se radi.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: I idemo dalje, pa evo, ako vam je plan za ljeto pobjeći od gradske gužve, udahnuti svjež planinski zrak i uživati u prirodi, onda Bjelašnica vas čeka. Nakon uspješne zimske sezone, Olimpijski centar Bjelašnica ove subote otvara ljetnu turističku sezonu i donosi pregršt sadržaja za sve generacije. Bjelašnica više nije samo onako zimska destinacija, jer tokom ljeta postaje mjesto za porodicu, ljubitelje prirode, sporta i sve one koji žele aktivan odmor. Posjetioce očekuju panoramska vožnja posjedom do vrha planine, dječji park, staze, trampoline, uređene šetnice, planinarske rute, sportski tereni i bike park. Ljetni sadržaj bit će dostupni svakog dana od 10 do 18 sati, a cijene karata počinju već od 10 konvertibilnih maraka. Dakle, spakujte udobnu obuću, povedite društvo ili porodicu i pravac Bjelašnica, jer nekad je ipak najbolji odmor upravo onaj na nekoliko kilometara od grada.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 26. juni, evo, prisjetit ćemo se malo legendarnog Balaševića koji je 1986. godine baš na današnji dan izdao svoj Best Dan. To je njegov šesti studijski album, računajući i dva pod imenom Rani Mraz. Muziku i stihove za svih devet pjesama napisao je naravno Balašević, a ultimativni hit albuma je balada Ne lomite mi bagrenje. Mada su popularne postale još i Virovitica i Best Dan i Ne volim januar, ali evo, ako niste znali, sa albumom Best Dan je završilo 7. godišnje razdoblje Josipa Bočeka kao glavnog aranžera Balaševićevih pjesama, odnosno započelo je novo i još trajnije sa Aleksandrom Duenom u istoj ulozi. E sad, važna je ta nijansa u atmosferi muzike koja će sa klaviristom Duenom poprimiti nježnije i intimnije tonove. I sad naravno na Hit FM-u slijedi čuveni hit Balaševića Ne lomite mi bagrenje.
2: Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljudi.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena kilogram 0,85, lubenica kilogram 1 kg, jaja 30 komada M klasa 7,95, juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95, više na robot.ba.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: U zgradi Općinskog suda u Sarajevu potpisan je sporazum o zajedničkoj saradnji između općine Novo Sarajevo, Općinskog suda i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Cilj je sistematsko usaglašavanje podataka katastra i zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Novo Sarajevo 1, najveću na području općine. Ovaj projekat doprinijeće većoj pravnoj sigurnosti.

0: sigurnosti, efikasnim administrativnim procedurama i pouzdanim evidencijama o nekretninama. Iz općine Novo Sarajevo pozivaju građane da provjere i ažuriraju podatke o svojim nekretninama kako bi proces harmonizacije bio što uspješniji.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Komisija za poslovne prostore općine Novo Sarajevo objavljuje poziv na javno otvaranje ponuda prispjelih po javnom oglasu za dodjelu zakup poslovnih prostorija od 4.6.2026. godine da prisustvuju javnom otvaranju ponuda koje će se izvršiti 1.7.2026. godine u srijedu u 9 sati u prostorijama općine Novo Sarajevo.
1: Hronika.
0: Denis, gdje sa Ines Kavalec, direktoricom udruženja porodica, djece i osoba s poteškoćama u razvoju, dajte nam šansu, potpisan ugovor za realizaciju projekta jačanje socijalnih i životnih vještina. Kroz ovaj projekat korisnicima će biti pružena podrška u razvoju i unapređenju svakodnevnih životnih vještina s ciljem njihovog aktivnijeg uključivanja u društvenu zajednicu. Ovaj projekat je odobren putem javnog poziva organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata iz oblasti podrške djeci i odraslim osobama s poteškoćama u razvoju, podrške oboljelima od teških bolesti i ranjivim skupinama, podrške osobama treće životne dobi.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Općinska načelnica Benjamina Karić posjetila je Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo. Tom prilikom potpisan je ugovor za realizaciju projekta Mreža centara za zdravo starenje sa Sejdefom Bašić iz udruženja Partnerstvo za javno zdravlje. Ove godine izdvojeno je 135.000 konvertibilnih maraka za podršku rada sva tri centra na području općine Novo Sarajevo u Krasnom, Čengićvili i Velešićima. Mreža centara za zdravo starenje jedan je od najuspješnijih i najdugovječnijih projekata namijenjenih osobama treće životne dobi koju općina Novo Sarajevo kontinuirano podržava već 15 godina. Kroz bogat sadržaj edukativnih, kreativnih, kulturnih i društvenih aktivnosti, centri pružaju priliku starijim sugrađanima da ostanu aktivni, povezani i uključeni u život zajednice.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Općinska načelnica Benjamina Karić i direktor Federalnog zavoda za penzijsko, mirovinsko i invalidsko osiguranje Halil Subašić potpisali su sporazum o načinu isplate jednokratne novčane pomoći u iznosu od 70 konvertibilnih maraka za penzionere s prebivalištem na području općine Novo Sarajevo. Za realizaciju ove mjere općina Novo Sarajevo osigurala je 400.000 konvertibilnih maraka, a pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju penzioneri s područja Novog Sarajeva koji primaju najnižu penziju Federaciji BiH, odnosno penziju u rasponu od 444 do 666 konvertibilnih maraka, kao i korisnici koji ostvaruju isplatu razlike penzija u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sporazumom je definisan način prenosa sredstava općine Novo Sarajevo Federalnom zavodu koji će izvršiti isplatu pomoći krajnjim korisnicima. Jednokratna novčana pomoć biće isplaćena uz redovnu penziju za mjesec juni, a prema podacima Federalnog zavoda za PIO MIO ovom mjerom biće obuhvaćeno oko 5700 penzionera s područja općine Novo Sarajevo.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
3: Prošlo je 14 sati i evo vrijeme je da se pozdravim sa vama za danas. Ostanite hidrirani, rashlađeni i bez nervoze na ovim visokim temperaturama. Uživajte u vikendu pred nama i u najvećim hitovima, a slušajte nas i na hitfm.ba. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Dobar dan, Sarajevo!
6: Hit FM radio.

0: mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. Unicredit Bank.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
6: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
5: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
6: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
5: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Na svjetskom prvenstvu odigrane su utakmice grupe D, gdje je Turska pobjedila SAD sa rezultatom 3-2, Paragvaj i Austrija remizirali su 0-0. Večeras u 21 sat igraju Norveška i Francuska te Senegal Irak, dok nakon ponoći slijede dueli Urugvaj Španija, Egipat Iran, Novi Zeland Belgija te Zelenorska ostrva Saudijska Arabija. Ekvador je napravio iznenađenje i pobjedio Njemačku rezultatom 2-1, čime je prošao u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Njemačka je povela već u drugoj minuti, ali Ekvador preokrenuo golovima Angula i Plate. Obala Slonovače je također slavila 2-0 protiv Kurasa, a dvostruki strelac bio je Nikolas Pepe, te izborila plasman među 32 najbolje selekcije. Fudbalska

0: reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao prvoplasirana u svojoj grupi, uprkos porazu Turske rezultatom 3-2 u posljednjem kolu. Selektor Mauricio Pochettino poručuje da je najvažnije da je ostvaren cilj, osvajanje prvog mjesta u grupi. U osmini finala Sjedinjene Američke Države igraće protiv Bosne i Hercegovine 2. jula u San Francisco. Uoči duela osmine finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, američki mediji podsjećaju da reprezentacija SAD-a nije pobijedila evropsku selekciju u posljednjih 12 utakmica. Posljednji trijumf ostvarili su 2022. godine upravo protiv Bosne i Hercegovine u prijateljskom susretu u kojem su za BiH tim nastupali uglavnom igrači iz domaćeg prvenstva.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 403.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest, Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

vijeća Sarajeva zakazana je za 1. juli, dok će prekinuta sjednica biti nastavljena 27. jula. Na dnevnom redu je 20-godišnji urbanistički plan koji uključuje nove saobraćajne projekte, među kojima i tunel ispod Vraca, te produženje tramvajske linije prema Šipu, ciljem smanjenja gužvi u gradu. Počinju radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu u ponedjeljak 29. juna. Projekat vrijedan 4,1 milijun eura finansira Evropska unija, a implementira UNESCO. Muzej, čija je kolekcija nastala tokom opsade Sarajeva 1992. godine, konačno dobija stalni dom prema projektu arhitekte Renza Pijana nakon višegodišnjih odgađanja. Uspjeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu povećao je interes turista za našu zemlju. Britanski Daily Mail piše da turističke agencije bilježe rast interesovanja za manje zemlje, a među destinacijama koje bi mogli privući više posjetilaca izdvajaju Bosnu i Hercegovinu zbog prirodnih ljepota te gradova poput Sarajeva i Mostara. Novi Solaris Trolino 18 trolejbus obavio je prvu testnu vožnju ulicama Sarajeva, od depoa do Dobrinje i aerodroma koristeći i baterijski pogon. Resorni ministar Adnan Šteta najavio je dolazak još 9 vozila do jeseni, ističući nastavak modernizacije javnog prijevoza u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i zapadnim područjima. U Sarajevu do kraja dana sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni koliko je trenutno.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Savjetujemo da se na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dragi moji, dobro mi došli. Hit FM sluša se naravno Drive Time na 104,9 MHz i tu smo do 18 sati zajedno. Kuhamo se svi zajedno. Jeste da smo jedno čekali sunce, ali iskreno ovo je malo već pretjerano, ali o vremenskim prilikama i tome kako ih preživljavamo nešto kasnije u toku našeg programa. Idemo mi prvo sa dobrom muzikom da pojačamo radio i vratimo energiju ako smo se malo uspavali u ovim poslijepodnevnim satima.
5: Sunce

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Tvoja košulja plava i Novi fosili, kakva pjesma. Vraća nas u neke najljepše godine nekog odrastanja, mada je pjesma stara, mislim, sad već i preko 40 godina, ali s generacije na generaciju se pjesma prenosi, pa one prve ljubavi, pa sve ono što u pjesmi naglas smo pjevali i suze puštali, a evo danas sa nostalgijom i nekim lijepim emocijama se prisjećamo svega toga.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas Prvi Strat Aria Mall.
4: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061-900-447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
7: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
8: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

15:30 i vrijeme nam je za našu temu dana, a ako ste jutros izašli iz kuće, vjerovatno ste odmah pomislili isto, tek je jutro, a već je prevruće. Sigurna sam da isto razmišljamo ovih dana, ali nekako je jutros baš specifično. Pred nama je vikend za koji meteorolozi najavljuju veoma visoke temperature, sparinu i pravi ljetni toplotni val, pa će mnogi spas tražiti na bazenima, rijekama, jezerima ili uz klima uređaje. Ljekari ovih dana stalno ponavljaju nekoliko važnih savjeta. Prije svega, pijte dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte boravak na suncu između 11 i 17 sati kada je UV zračenje najjače. Nosite laganu svjetlu odjeću od prirodnih materijala, zaštitite glavu šeširom ili kačketom i ne zaboravite kremu sa zaštitnim faktorom. Posebno treba obratiti pažnju na djecu, starije osobe i hronične bolesnike jer upravo oni najteže podnose ovakve vrućine. Naravno, svi mi imamo neke svoje male trikove. Neko će pobjeći na bjelašnicu ili igman, neko će do mora, neko će cijeli vikend provesti uz bazen, a neko će jednostavno spustiti roletne, uključiti ventilator ili klimu i ne izlaziti iz kuće dok sunce malo ne popusti. Zato vas danas pitam, kako se vi rashlađujete kada dođu ovakve vrućine? Imate li neki svoj provjereni recept za paklene ljetne dane? 061 010 030 Viber broj. Pišite mi.

0: Bence, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federacija Bosne i Hercegovine priprema program 100% finansiranja solarnih elektrana za socijalno ugrožena domaćinstva putem operatora. Stručnjaci poručuju da se sredstva osiguravaju iz postojećih naknada i da distributivna mreža može podnijeti priključenja. Građani bi postali prosumeri, a višak proizvedene struje prenosio bi se kroz obračun, što bi dugoročno moglo značajno smanjiti njihove račune za električnu energiju. Od 2022. do 2025. godine institucije u Bosni i Hercegovini zaprimile su 44 zahtjeva za zaštitu prijavilaca korupcije, dok je Transparency International BiH primio čak 133 prijave zviždača. Iz ove organizacije poručuju da građani više vjeruju nevladinom sektoru nego institucijama i pozivaju vlasti da unaprijede zaštitu prijavilaca korupcije. Hitna sjednica Gradskog vijeća Sarajeva zakazana je za 1. juli, dok će prekinuta sjednica biti nastavljena 27. jula. Na dnevnom redu je 20-godišnji urbanistički plan koji uključuje nove saobraćajne projekte, među kojima i tunel ispod Vraca, te produženje tramvajske linije prema Šipu, ciljem smanjenja gužvi u gradu. Civilna zaštita općine Centar upozorava građane da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Prema prognozama, u periodu od 27. do 30. juna od 11 do 17 sati očekuju se visoke temperature zraka. Očekivane dnevne temperature zraka uglavnom iznose između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće. I u Sarajevu sutra sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: hitevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, savjetujemo da se na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 16 sati, Andrej, hvala ti na aktualnim vijestima iz zemlje i svijeta. Ja vas podsjećam da danas govorimo o paklenim temperaturama koje su pred nama i koje su iza nas. Pitala sam vas kako se rashlađujete i kako podnosite ove velike vrućine, a evo šta ste mi pisali. Haris kaže, ja čim završim posao, pravo na rijeku, nema bolje klime od hladne vode i hlada. Merima klima uređaj rade, ali trudim se da ne pretjerujem. Najviše mi pomažu hladna limunada i lagana hrana. A Ida poručuje, ujutro rano obavim sve što imam, a poslije podne ne izlazim iz kuće ako baš ne moram. Muhamed piše poruku, ja sam od onih koji jedva čekaju ljeto, vrućine mi ne smetaju, samo uvijek uz sebe imam flašu vode. Da, da, to je to. Blago vama, Harise, kada možete otići do hladne vode i hladovine, to nema zaista ništa ljepše, a blago i vama, Muhamede, kada vam ove vrućine ne smetaju. Još jednom ću podsjetiti šta su nam ljekari savjetovali, da tokom ovih temperatura pijemo dovoljno tečnosti, izbjegavamo fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, nosimo laganu odjeću, zaštitimo se od sunca i, ako možemo, potražimo hlad ili klimatizovan prostor u poslijepodnevnim satima. Posebnu pažnju posvetiti djeci, starijim osobama i kućnim ljubimcima i želimo zaista da uživamo u ovom ljetu, ali samo sa mjerama predostrožnosti to tako može i biti.

0: prijatelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz Minjonce. Očekuju vas veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlanti Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Super Sport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Lifetime. Sa vama je Lajla.
1: Pola pet nam je i evo jednog koncerta, koji mini koncerta naravno, koji ne slušamo baš uvijek i zaista je rijetko, ali kada ga slušamo onda zaista uživamo u njemu. Na današnji dan 1977. godine američki pjevač Elvis Presley održao je svoj posljednji koncert u Indianapolisu. Zaista je čovjek čije pjesme evo i dan danas slušamo, odavno nažalost nije među nama, ali ostali su ti njegovi veliki hitovi koji su i prepjevani na stotine puta, ali ta njegova energija u pjesmama zaista nam daje posebnu draž i posebnu emociju u nama budi. Slušamo Elvisa Presleya, odnosno Elvisa Presleya, ako ćemo pravilno da izgovaramo njegovo ime i prezime, u našem poslijepodnevnom programu. Pojačajte radio i uživajte.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo.

0: Lorensko.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Lijep pozdrav, petak je 26. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federacija Bosne i Hercegovine priprema program 100% finansiranja solarnih elektrana za socijalno ugrožena domaćinstva putem operatora. Stručnjaci poručuju da se sredstva osiguravaju iz postojećih naknada i da distributivna mreža može podnijeti priključenja. Građani bi postali prosumeri, a višak proizvedene struje prenosio bi se kroz obračun, što bi dugoročno moglo značajno smanjiti njihove račune za električnu energiju. Od 2022. do 2025. godine institucije u Bosni i Hercegovini zaprimile su 44 zahtjeva za zaštitu prijavilaca korupcije, dok je Transparency International BiH primio čak 133 prijave zviždača. Iz ove organizacije poručuju da građani više vjeruju nevladinom sektoru nego institucijama i pozivaju vlasti da unaprijede zaštitu prijavilaca korupcije. Hitna sjednica Gradskog vijeća Sarajeva zakazana je za 1. juli, dok će prekinuta sjednica biti nastavljena 27. jula. Na dnevnom redu je 20-godišnji urbanistički plan koji uključuje nove saobraćajne projekte, među kojima i tunel ispod Vraca, te produženje tramvajske linije prema Šipu, ciljem smanjenja gužvi u gradu. Civilna zaštita općine Centar upozorava građane da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Prema prognozama, u periodu od 27. do 30. juna od 11 do 17 sati očekuju se visoke temperature zraka. Očekivane dnevne temperature zraka uglavnom iznose između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće. I u Sarajevu sutra sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, savjetujemo da se na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota.

0: CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 17 sati, družimo se na talasima Hit FM-a, 104,9 MHz, ušli smo i u posljednji sat našeg druženja, a danas govorimo o ovim paklenim vrućinama koje su nastigle. Na području cijele Bosne i Hercegovine izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Vremenska prognoza kaže da bi moglo biti i do 40 stepeni Celzijusovih. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je od 27. do 30. juna u periodu od 11. do 17 sati, tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusovih. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da ovakve visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. A mi smo već danas govorili i evo nije zgorijeg ponoviti da ljekari savjetuju prije svega da pijete dosta tekućine, odnosno kad kažemo tekućina, to treba najviše biti voda, ništa gazirano, ništa alkoholizirano, da ne bismo sebi napravili još veći problem. Dakle, piti dosta vode, nositi prozračnu garderobu, sakriti se od ovih vrućina, ako ikako možete, ako ne možete, onda definitivno pravite češće pauze ili ako ste u putovanjima, isto tako, zatim zamračite prostorije, upalite klima uređaje, samo pazite se njih, oni moraju biti podešeni na određenu temperaturu, ne smije to sada biti, ne znam, podešeno na 15 stepeni, a vani 45. Apsolutno to itekako utiče na vaše zdravlje, pa pazite. Čuvajte se ljudi, ljeta jesu lijepa i uživamo u njima, ali kada preduzmemo, kao što sam rekli na samom početku našeg druženja, mjere predostrožnosti, onda zaista možemo uživati u ljetu. Ako ne, onda se suočavamo sa posljedicama, a kome to treba da nam se ljeto kvari.

emisija Ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Amel Ćurić i Upaljač, pjesma koju nismo neko vrijeme čuli kod nas ovdje, poželjeli smo je i evo pustili smo je. A iskrena da vam budem, ovo je želja naše slušateljke Emire. Pisala mi je da želi čuti upravo ovu pjesmu od Amela Ćurića i evo, obradovala si nas Emira, hvala ti puno, uvijek volimo čuti i prisjetiti se dobrih pjesama.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate

0: ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Osvježenje za prave navi.

0: Leto za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava. Samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena, moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjih spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Prime. Sa vama je Laila.
1: Petak nam je, ako za vikend planirate biti u gradu, onda definitivno preporučujem da pogledate dobar film. A u Cineplexu sve sama krem de la krem filmova, pa između ostalih možete pogledati film Backrooms bez izlaza, zatim tu je i Dan razotkrivanja, Čelična volja, Mrak film još uvijek je aktuelan, ako volite ove komedije, parodije, Obsesija, sjajan film, obavezno pogledajte, Priča o igračkama je tu za vaše mališane, Romiera, Supergirl, e ovo je zanimljivo, ovo treba definitivno pogledati, odoh već sad za vikend da vidim je li bolja od Supermana, može li biti bolja od Supermana. Naravno, tu su i tenisice za vaše mališane, ma dosta sadržaja za sve nas od 7 do 77 godina u Cineplexu. Otiđite, dobro se zabavite i uživajte u kino poslijepodnevu ili večeri sa svojim najmilijima.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

dečka. Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

lijep pozdrav. Petak je 26. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federacija Bosne i Hercegovine priprema program 100% finansiranja solarnih elektrana za socijalno ugrožena domaćinstva putem operatora. Stručnjaci poručuju da se sredstva osiguravaju iz postojećih naknada i da distributivna mreža može podnijeti priključenja. Građani bi postali prosumeri, a višak proizvedene struje prenosio bi se kroz obračun, što bi dugoročno moglo značajno smanjiti njihove račune za električnu energiju. Od 2022. do 2025. godine institucije u Bosni i Hercegovini zaprimile su 44 zahtjeva za zaštitu prijavilaca korupcije, dok je Transparency International BiH primio čak 133 prijave zviždača. Iz ove organizacije poručuju da građani više vjeruju nevladinom sektoru nego institucijama i pozivaju vlasti da unaprijede zaštitu prijavilaca korupcije. Hitna sjednica Gradskog vijeća Sarajeva zakazana je za 1. juli, dok će prekinuta sjednica biti nastavljena 27. jula. Na dnevnom redu je 20-godišnji urbanistički plan koji uključuje nove saobraćajne projekte, među kojima i tunel ispod Vraca, te

produženje tramvajske linije prema Šipu ciljem smanjenja gužvi u gradu. Civilna zaštita općine Centar upozorava građane da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Prema prognozama, u periodu od 27. do 30. juna od 11 do 17 sati očekuju se visoke temperature zraka. Očekivane dnevne temperature zraka uglavnom iznose između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće. I u Sarajevu sutra sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, savjetujemo da se na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Idemo se igrati razlaza, kako bismo mi to ovdje rekli. Hvala vam lijepa, evo došlo nam je 18 sati, što znači da se pozdravljamo. Ugodan ostatak dana vam želim, čuvajte se ovih vrućina, lijepo se odmorite i za vikend. Biće pakleno, već sam govorila o tome, temperature idu čak i preko 40 stepeni Celzijusovih. Pazite se, ne izlažite se puno suncu, znate da je UV indeks visok. Ako volite da se sunčate, onda malo hlada, malo sunčanja, malo vode. Obavezno se rasladite i evo, pazite nas sebe i uživajte u ljetu. Ćao!

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja.

0: Pratite Pep Sport. Donosi pik.ba.
1: Večeras se igraju utakmice treće kola grupne faze svjetskog prvenstva u grupama G, H i I. Norveška i Francuska već su osigurali prolaz, dok su dueli Španija, Urugvaj i Egipat, Iran ključni za rasplet u borbi za nokaut fazu. Sve ekipe još imaju šansu za prolazak. Sjedinjene Američke Države plasirale su se u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao prvo plasirane u grupi D uprkos porazu od Turske u posljednjem kolu. Selektor Mauricio Pochettino poručio je da je zadovoljan dosadašnjim nastupom ekipe i naglasio da je cilj bio spremno dočekati eliminacijsku fazu. SAD će u 16. finala igrati protiv Bosne i Hercegovine 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu u San Francisco. Ermedin Demirović je, iako bez gola protiv Katara, proglašen igračem utakmice prema izboru čitatelja BBC-a. Dobio je ocjenu 9,22, a prepoznat je po visokom presingu i trčanju. Tokom grupne faze bio je i najaktivniji igrač Bosne i Hercegovine po pretrčanim kilometrima i broju presinga. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva i u dobrom raspoloženju dočekuje duel sa SAD-om. Fudbalski trener Feđa Dudić poručuje da Zmajevi nisu bez šansi, iako su Amerikanci favoriti kao domaćin i zbog dobre forme. Ističe da je ključ bio bod protiv Kanade te pobjeda nad Katarom, kao i doprinos mladih igrača, ali i onih s klupe. Dudić naglašava da Bosna i Hercegovina mora igrati disciplinovano u odbrani, ali i tražiti šansu iz kontri i prekida.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: I'm from Bosnia, take me to America.
1: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro, aj živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Arija Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Arija Fashion Circuit. Arija Mall postaje pista, spratovi postaju scena, moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjih spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Arija Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Arija Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
6: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastroponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
7: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
8: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 18.

7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: FM Sport donosi pik.ba.
1: Na svjetskom prvenstvu odigrane su utakmice grupe D, gdje je Turska pobjedila SAD sa rezultatom 3-2, Paragvaj i Austrija remizirali su 0-0. Večeras u 21 sat igraju Norveška i Francuska te Senegal Irak, dok nakon ponoći slijede dueli Urugvaj Španija, Egipat Iran, Novi Zeland Belgija te Zelenorska ostrva Saudijska Arabija. Ekvador je napravio iznenađenje i pobjedio Njemačku rezultatom 2-1, čime je prošao u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Njemačka je povela već u drugoj minuti, ali Ekvador preokrenuo golovima Angula i Plate. Obala Slonovače je također slavila 2-0 protiv Kurasa, a dvostruki strelac bio je Nicolas Pepe te izborila plasman među 32 najbolje selekcije. Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao prvoplasirana u svojoj grupi, uprkos porazu od Turske rezultatom 3-2 u posljednjem kolu. Selektor Mauricio Pochettino poručuje da je najvažnije da je ostvaren cilj, osvajanje prvog mjesta u grupi. U osmini finala Sjedinjene Američke Države igraće protiv Bosne i Hercegovine 2. jula u San Francisco. Uoči duela osmine finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, američki mediji podsjećaju da reprezentacija SAD-a nije pobijedila evropsku selekciju u posljednjih 12 utakmica. Posljednji trijumf ostvarili su 2022. godine upravo protiv Bosne i Hercegovine u prijateljskom susretu, u kojem su za BiH tim nastupali uglavnom igrači iz domaćeg prvenstva.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ulo Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dobro si, aj živio. Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
3: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Štark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacije za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Mickey, Lilo i Stitch drugačiji.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Večeras igraju utakmice treće kola grupne faze svjetskog prvenstva u grupama G, H i I. Norveška i Francuska već su osigurali prolaz, dok su dueli Španija, Urugvaj i Egipat, Iran ključni za rasplet u borbi za nokaut fazu. Sve ekipe još imaju šansu za prolazak. Sjedinjene Američke Države plasirale su se u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao prvo plasirane u grupi D uprkos porazu od Turske u posljednjem kolu. Selektor Mauricio Pochettino poručio je da je zadovoljan dosadašnjim nastupom ekipe i naglasio da je cilj bio spremno dočekati eliminacijsku fazu. SAD će u 16. finala igrati protiv Bosne i Hercegovine 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu u San Francisco. Ermedin Demirović je, iako bez gola protiv Katara, proglašen igračem utakmice prema izboru čitatelja BBC-a. Dobio je ocjenu 9,22, a prepoznat je po visokom presingu i trčanju. Tokom grupne faze bio je i najaktivniji igrač Bosne i Hercegovine po pretrčanim kilometrima i broj presinga. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva i u dobrom raspoloženju dočekuje duel sa SAD-om. Fudbalski trener Feđa Dudić poručuje da Zmajevi nisu bez šansi, iako su Amerikanci favoriti kao domaćin i zbog dobre forme. Ističe da je ključ bio bod protiv Kanade te pobjeda nad Katarom, kao i doprinos mladih igrača, ali i onih s klupe. Dudić naglašava da Bosna i Hercegovina mora igrati disciplinovano u odbrani, ali i tražiti šansu iz kontri i prekida.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026 donosi pik.ba. Pik se vratio.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Hrvatska ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj

vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja, Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma.

Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

Za ovim svijetom kasni stoljeće il dva. I na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi. Ti si zadovoljna s tim.